Tangare zvokuti takuti tiwane kupinda mberi nazvo mumbo mukati mwano mangwanani mavishi.